0: Usa ka adlaw diha.
1: Ah, usa ka adlaw diha.
0: Mao ni panghitabo mga kaudyaka nga iyang gisugid kanato. Grabe ka Bisaya ba iyang gisugid kanato.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Nah, dali ra kayong panahon, no? Agusto naman po niya, eh. No? Niya, kay, naman tayo agreement, ane, busog munta. Naman tayo agreement, ane, nga matunong gani ang uno og dos og sabado og domingo. Adto kita sa Lunes magpahigayon og proklamisyon. Kaya ang atong proklamisyon sa winners, ato nang ginatulong og Lunes ta mag-Biyernes, na? So, arita sa karong adlaw ta August 3, no? Mao ni ang atong pagproclaim sa kinini ang third prize, second prize og ang first prize ugma pa, no? So, arita sa third prize siguro sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Nga kani ato i-proclaim karon nga mga winners, mao ni ang winners sa month of July. Ana man tibok bulan sa July, kuha tag top 3 i-proclaim na to sa unang adlaw basta di matunog Sabado ug Domingo sa Agosto. Tunog man ang uno ug dos nga Sabado ug Domingo, karon ta 3 Monday mag-proclaim sa to ang winners sa balak rating contest sa month of July. Ang programang Tudling sa mga Garay gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay parte pong ninduta, eh. Nindot kay mga product sa kuan kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated, parte ninduta sa mga product ba. Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminon. Ito maglangay, ako nang i-proclaim ang third prize winner sa balak writing contest sa month of July. Ato na i-congratulate si Gerald Paxial, taga-Tayak, Siato, Negros Oriental. Kining iyang balak na naguluhan, tinta sa nabugtong kasing-kasing. Mauni ang mi-kampiyon. Mauni ang third prize winner sa month of July. Ako na taga-kinabuhi atong third prize winner, ha? Iskalibura may madawat, ane. Kining tayaong lansang, sabi niya ang lawak na gapo sa guba o kwadro sa atong kagahapon. O sa kalubnganan sa mga nangatapos nga panumpa, karon gitipigan na lang sa abog sa katuigan. Ang mamingaw anino sa kagabhion, hinahinay nga misunod sa akong masulubong lakang sa kangitngit. Aron lang ipabati ang hait nga tunok sa kasing-kasing nga nawad-ana sa iyang mabulokong langit. Hinay-hinay nga natunaw ang tulo sa kandila, dungan sa pagdugo sa akong mga mata nga way hunong. Umiduyog sa hilom nga paghilak sa unod sa dughan, kalit ng nimong gibiyaan sa way igong rason. Ang mapahitas ong aso ni ini misaka sa kawanangan, bisuwat sa panganod sa imong pamilyar ngangan, na nahimong hait nga talinggab nga milusot og mituslok nining kalag, na nabilanggo sa kaminga og kaguol nga gibahamtang. Sa akong atubangan, ang salamin nagpakita sa naong sa usa ka masulubong istranghero nga naglatagaw. Naglisik ang iyang mga mata og nagdugo ang pahiyom tungod sa mapait nga kapakyasag pagbiya nga way kalina. Imo nga gikitkit o gikawat ang tinuod nga kahayag ining akong nag-inusarang naung sa unahan. Ibilin kining buang nga nino nga nagsigig pangita sa karsada sa kagawasan nga way kapaingnan. Matag tunga-tunga sa gabi, eh. Ang tiktik sa tabili sa atop daw usa ka mapait nga pagbiay-biay sa akong tadhana. Nagihap sa mga kahigawad nga akong gihambin samtang tibuok kalibutan ay katuog na sa kalinaw. Matag lanog sa kalipukan, Nagdaghait nga minsay nga akong gibiyaan na sa hingpit sa Dublin sa kahidlaw. Sa kabinuhat nga nagpabilin nga nagmata aron lang bantayan ang langob sa akong kaugalingong tana. Matag-hapak sa mapait nga ulan ang bintana, nagpatingog sa masulubong huni sa usa ka biyolin sa unod. Nagpatugtog sa labing hait nga garay sa musika sa kasing-kasing nga nahibilin nga nagdugo sa kangit-ngit gisalon. Ang matag suok sa kalibutan na puno sa mingaong lanog sa imong kasing-kasing na ngatunaw nga tingog. Sa kamasakit nga awit sa gugma sa hinay-hinay sa labihan sa kasing-kasing hingpit nga gilunon. Ang universo nagpabiling bungol og hilom luyonin ang akong way katapusang pag-antos og paghilak. Ibiyaan ang binuhat nga nagpangga kanimo sa Dublin sa laom nga dagat sa kapait og kaguol na hunla. O kung kining lasang, kandila o grusas na nga tunaw na sayuta sa hingpit o mahanaw sa panahon. Ang mahibilin mo ang magbabalak na nabilanggo sa langob sa way katapusang kasakit sa gugmang isalikway sa higayon. Ang puti nga papel na himo ng simenteryo sa mga pulong gihaylo sa unod sa kagabion. Iagwanta ang hait nga agi sa akong palad nga nagkurog tungod sa kalibog sa atong sugilanan. Ang matag litra nga namugna na isama sa tulo sa dugo gikan sa samad sa naghilak nga balatiya. Ilubong nga buhi ang akong mga pangandoy sa tinta nga puno sa mangit-ngit nga kapakihasan. Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of July. Congratulations to Gerald Pacsyal, Tayak Seattle Negros Oriental, tinta sa nabugtong kasing-kasing.

0: bold og pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bonbon og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ako'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radyo Bagbag. Ding!
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa

0: Sa detalye sa balitang lokal, mga kawagting o kabukada. Diin sa tinguha nga maalagaran ang tanang katawhan o dili na makagasto pa o dako atubang sa nagpadayong krisis. Magpahigayon ang social security system o palingki karabana. Karong umabot Agosto 12, 2025 sa may public market Bayug, Zamboanga del Sur. Layon ni giawhag ni SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto ang tanang mga residente sa Bayug o kasikbit ng mga kalungsuran nga mapahimuslan ang konpahimuslan ang maong kahigayonan. Samtang ang nasangpit nga aktibidad kabahin sa ilang gipakusgan nga information coverage drive ngadto sa nagkalainlaing lugar sa nasud aron mapasabot pag-ayos mga katawhan ang kamahinungdanon sa pagpamiyembro sa ilang buhatan hilabi na sa mga empleyado. Atol mismo sa maong adlaw mamahimong mapahimuslan sa mga katawhan ang mga serbisyong sama sa SSS number issuance, member data change, SS records and contribution verification, employer registration, PRN registration, loan application, my SSS registration and assistance, general increase. Kahinumduman nga dunay kon kanunay gipahibalo sa SSS nga mandatory ang pagpamiyembro ngadto sa ilang buhatan. Sa gayon nga dunay employer to employee relationship, bot pasabot nagdawat og sweldo ang usa ka empleyado matag bulan na.
1: Gipahibalo sa Municipal Agriculture Office sa munisipyo sa San Pablo nga dunay available nga tilapia fingerlings alang sa mga fish pond owners, fish parks o interesadong residente sa lungsod. Ang mga programa kabahin sa inisyatiba sa lokal nga pagamahanan aron mapaligo ang production sa lipkon tilapia o masuportahan ang panginabuhian sa mga San Pablohanon pinagi sa aquaculture. Mamihimo lamang ang mabusita sa Municipal Agriculture Office o makigutay sa fisheries technician nga si Edmond A. Maligon alas sa dugang impormasyon. Giawhag ang tanang kwalipikadong residente nga mapahimulos niini nga programa isip kabahin sa suporta sa pagpalambos sa lokal nga pangisdaan o dugang nga panginabuhian sa komunidad.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gikatakdang i-turn over ang mga Starlink ngadto sa unom ka mga benepisaryong tulunghaan sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur alang sa free Wi-Fi for All program sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Ang mga makadawat sa libreng internet gilangkuban sa Labangon Elementary School, Saad Elementary School, Likawang Elementary School, Salvador Elementary School, Bagong Valencia Elementary School, Lower Landing Senior High School. Sumala sa DICT kinina ang ikaduhang batch sa implementasyon sa programa sa mong lungsod. Ang mga eskwelahan nga makabenepisyon niini mawang mga nahimutang sa lugar nga dunay limitado o walay signal sa telecommunication. Busa Starlink satellite internet ang gigamit aron masiguro ang ligon o padayon nga koneksyon alang sa mga estudyante o magtutudlo. Aron mapadayon ang sakto nga paggamit sa internet, giblock sa DICT ang mga website o aplikasyon nga walay kalabutan sa edukasyon sama sa MLBB kon Mobile Legends, Roblox, Pornhub o online gambling sites aron ang libreng Wi-Fi magamit lamang alang sa edukasyonal nga katuyuan. Kabahin kini sa paningkamot sa DICT nga mapalapdan ang digital access ug mapauswag ang kalidad sa edukasyon pinagi sa luwas ug responsableng paggamit sa internet.
1: BBC Balitang Regional. Girekomendar ni Barangay Lapasan punong Barangay Hukon Julito D. Ognisera Ognisera ang temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes sa Lapasan National High School, Cagayan de Oro City, kagahapong adlaw Agosto 3, isip preventive measure humana may katap sa social media ang gingong mass shooting threat batok sa eskwelahan. Bisan wala makumpirmar sa kapulisan ang kredibilidad sa hulga, gipasabot sa barangay nga prioridad ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo mga sakop sa tulunghaan samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa gikumpirmar sa mga otoridad kung aduna ba'y kamatuuran among hulga o wala pa usab sila gipahibalo nga adunay nadakpan. Padayon ang imbestigasyon samtang gipaligoon ang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tanang anaa sa eskwelahan.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang duha ka individual o usa ang naangol sa panagbangga sa upat ka motorsiklo sa Davao to Bukidnon Road, Barangay Katalunan, Piquiño, alas 2:50 sa kadlawon kaghapon Agosto 3, 2026. Base sa initial ng investigasyon sa Davao City Police Office kon DCPO, tulo ka motorsiklo ang panulong sa northbound samtang usa ang southbound. Gikataong nabanggaan sa Suzuki ang luyo nga bahin sa motopush nga misangpot sa sunod-sunod nga panagbangga sa Yamaha. Tungod sa kakusog sa impact, napangtang ang atubangang ligid sa Suzuki ug naigo ang kasugat nga Bajaj nga nagpadulong sa pikas direksyon. Dead on the spot ang driver ug ang angkas sa motopush tungod sa grabing samad, samtang ang driver sa Suzuki naangol ug gidala sa Southern Philippines Medical Center alang sa pagtambal. Ang driver sa Bajaj gidala sa Balioka Police Station aron muhatag og pamahayag, samtang ang driver sa Yamaha miikyas human sa insidente og gipangita pa sa kapulisan. Una nang mitumaw ang mga report og testimonya nga posibleng adunay illegal nga drug racing og gitawag nga waswas sa wala pa ang disgrasya. Apan matod sa DCPO, nagpadayon pa ang imbestigasyon.
2: BBC Balitang Nasyonal.
1: Gibutyag ni Attorney Lorna Capunan usa ka pribadong piskal nga gipangita pa nila ang controversial nga ngalan nga Mary Grace Piatos nga makita sa mga resibo sa pagila sa Office of the Vice of the President nga gisumiti sa Commission on Audit. Atol sa hearing sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte, ang prosecution na nagrepresentar na usab ang mga resibo nga adunay mga kwalipikado ang ngalan, lakip na ang Mary Grace Piatos. Sumala sa pribadong piskal sa impeachment trial si Mary Grace Piatos, gingaw na kadawat og 70,000 pesos isip bayad sa tambal. Laing ginganlan nga tawo mao si Rinan Piatos, kinsa gingong nakadawat og 110,000 pesos bugti sa impormasyon. Ang ngalan nga Mary Grace Piatos gilakip sa mga resibo nga gisumiti sa kalabot sa paggamit sa confidential funds ni OVP. Dugang pa ang prosecution na presentar sa buguban pang resibo nga adunay ngalan sa Manila Andy Lim Patiting og Miko Harina.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gikumpirma sa Energy Regulation kon Regulatory Commission kon ERC nga ang Manila Electric Company kon Meralco adunay 8.71 billion pesos nga kulang nga nabawi o angay unta nilang panilingon sa mga customer niini kini alang sa wala nabawi nga mga gastos sa power distributor sama sa generation, transmission systems, loss of real property tax. Bisan pa ang ERC miingon nga ang kulang nga nabawi sa Meralco mas ubos kon itandi sa 30.14 million pesos nga sobra nga nabawi o ang napaningil nan ini sa mga customer nga angay unta nilang ibalik. Lakip sa sobra nga nabawi nga gisingil sa Meralco sa mga customer niini mao ang lifeline subsidy, senior citizen discount og local franchise tax sulod sa usa ka kon sa usa ngadto sa 36 ka bulan. Sumala sa ERC chair Attorney Francis Saturnino Juana, kinahanglan siguruhon sa Meralco nga walay sobra o kulang sa bayranan sa publiko o kini alang lamang sa pagbayad sa mga power generator, grid operator o mga buhis nga gipahamtang sa gobyerno.
2: BBC Balitang Abroad.
1: Nagkagrabe ang pagkatap sa Bundibugyo Virus Disease kung BVD o sa kaklase sa Ebola dito sa Democratic Republic of Congo gikan sa Mongbualo Health Zone sa Ituri Province. Ni kuyanap kini sa lima ka probinsya og nakaapekto na sa 49 health zones. Sumakon mula sa Mongbualo Health Zone sa Ituri Province. Kumalat na ito sa 5 probinsya at ngayon ay nakakapekto ng 49 health zones. Sa pinakauling report, natala ang pinakataas ng sekona, Sinimanang Ihap, sa kaso nga na sa 567 o pagkamatay nga na sa 296 nga nagpakita lamang sa paspas nga pagkalat sa maong sakit. Mas gipagrabi tungod sa kagubot, paghiklin sa mga katawhan o paglihok sa maong sitwasyon ang maong napalisod sa pagtubag sa pagtaas sa risgo sa mas halapad o grabe nga pagkuyanap. Padayon ang gihimo ang mga lakang sa gobyerno sa Congo, kauban ang WHO, guban pang mga ahensya, apan gikinahanglan pa ang hugot nga lakang aron mapakon mapugngan ang maong krisis.
0: Sa laing detalye sa balitang abroad, nagkabanggaay ang duha ka firefighting helicopter samtang naghimo og aerial operation batok sa dagkong wildfire sa Greece. Diin padayon ang pagkuyanap sa halapad nga wildfire nga nilamoy sa sobra usa ka gatos ka mga panimalaya. Nahitabo ang maong insidente sa Attica region kasagpang bahin sa Athens samtang nitabang ang mga helicopter sa pagpalong sa kalayo. Sigon sa Greek Fire Service, sa luwas nga nakit-an ang crew sa usa ka helicopter samtang padayon ang search and rescue operation para sa sakay sa ikaduha ka aircraft. Tungod sa grabe nga wildfire, nagpatuman og mandatory nga evacuation sa mga awtoridad sa pipila ka lugar sa Attica, apil ang mga komunidad nga duol sa lugar sa Megara. Samtang lain nga wildfire sab ang miulbo sa tourist island nga Kefalonia, hinungdan nga daling nanghiklin ang mga residente sa pipila ka lugar. Bisan pa man, nagkahinay na ang wildfire sa France og Spain, padayon nga nakasinati og grabe nga hulaw og heatwave ang pipila ka lugar sa Europa nga mas nagpagrabe sa pagkailap sa mga sunog og kakulangon sa tubig.
1: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gibana-bana sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng pagsaka sa inflation sa bulan sa Hulyo ngadto sa 5.6% sumala sa BSP. Ang posibleng pagsaka sa inflation na gumikana sa mas taas nga presyo sa produktong petrolyo, pagsaka sa balayranan sa kuryente o paghinay sa bilis sa piso batok dolar. Apan matod sa BSP, adunay mga hinungdan nga makatabang sa paghinay sa pagsaka sa presyo sama sa pagunod sa presyo sa bugas, karne, utog, utanon o prutas. May pasalig sa bang BSP nga padayon nilang bantayan ang kahimtang sa inflation o ang posibleng epekto sa mga panghitabo sa Middle East sa ekonomiya sa Pilipinas. Kahinumdumani atong Hunyo, natala ang inflation sa 6.4% samtang ang opisyal nga datos alang sa Hulyo ipagawas sa Philippine Statistics Authority sa Agosto.
0: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kini nahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa papranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga guwapo o guwapa nga mga staffs o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay mga branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Maidsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Luga, Itanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. BBC Sports Balita. Nakuha sa Filipina tennis sensation nga si Alex Yala ang pinakadakong titulo sa iyang karera human mapildi ang top seed nga si Jessica Pegula sa finals sa 2026 Mubadala DC Open kagahapong adlaw adlaw nga Martes. Nagpakita kon karong adlaw Martes oras sa Pilipinas, nagpakita og dakong determinasyon si Yala bisan pamana nga nalangan ang halos 20 ka oras nga dula tungod sa dili maayong panahon, bisan napilde siya sa unang set ni Bawi ang 21 anyos nga Pinay og gidominar ang sunod nga duha ka set aron makuha ang kampiyonato. Kini ang ikaduhang higayon nga nakaabot si Yala sa usa ka WTA final human mapakya sa Eastbourne sa niaging tuig tungod sa iyang kadaugan na gilauman nga musaka si Yala sa career high nga world number 20 sa WTA rankings.
2: Ang BBC Martin.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahigayon sa City Agriculture Office ang usa ka NutriLunch isip kabayan sa selebrasyon sa Nutrition Month 2026. Din gipasiugda ang pagkaon sa masustansya o lokal nga mga produkto gikan sa mga mag-uuma. Matud pa sa City Agriculture Office, ang maong kalihukan nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa lokal nga agrikultura, food security o pagpalambo sa himsog nga panginabuhi sa komunidad pinaagi sa luwas, barato o masustansyang pagkaon.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician, gynecologist, adunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Line pa ang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mo sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, Internal Medicine with Specialty in Adult Pulmonology, Dr. Vivina Bancoro sa Pediatrician with Specialty in Pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 093-5596-6752, Camp Health Multi-Specialty.